0: ང སང ང ཤས ང ཤས Shirji zheheng ge saun tun kong chuo de deng nian zhe xia jie mei de zong ni shirji zheheng bi le ge wan ma qi le bi ngeng nang den xi ba deng zheng er zu te jiang tan gu ge qia du dan bi zheheng ge jie cha dan xi xi ni zhe ge su xie ba luo ging tu er geng sa ni ren ge shirji zheheng ge saun tun kong zuo ne de zong ni song zhong xie le ge ba li ren di jin ce jie ko yi ge jie le se dong gi fan wen xi ge gong ge ga chan de xia ge ko dong chi ge lai ning da de sa de zi su xi bi jiang chi ji zan nen ngeng zi jin yo sa wen tuan kong zuo zi ba di jian yi xie ji la sa wen niang se ba zi ge ju xi ba ma se le de me yong bun pa nen ji ta le me sa wa ang dul sa zhe zhe de wi xian gu xie ji ge xia xie de ke zi ni me ne he ni sem zhe di neng xi de li ge ge ju ji cha xi ba li Kocu sani rengi xieji ligi chulishig jin yobar maasil, koci chulji mari nga tatung chonnav sugrig warga rangshchung kata soni xieji ligi chulishig jin yob. Nishtung nye nga lor ligi gishuji cawshibi tablamji ngashchul chuyngil gorin bima gilhag marishimbaadang. Talor ngonghishi na gor saya nidi gawa chujiri. Demi gor ki jemtik tashinbi nri tangtani koci xieji ga ngarhi jang ngali jechir son. Boshungi xiajir. 我日比坑洞子呢，是日比坑洞的，是这不龙色就头，啊，干日比大比坑洞层嘛，大家进入我马人。路里端地是，对面最大中，日子呢坑地长嘛，得能西的，是人从西进入。我们吃烂从那边呢，先嘛，我等着他把西兰过头，等个把对面层面，啊，江东呢，谁热等，啊，我热人吧，啥味儿去哟。
1: 波顺街的位能够多得门呢，年龄一车的，年着的没人给人来这个别争夺过相看点，过了松山进去。争夺过相看点呢，啥这不是一得错位，没那么的，说个咋大为人？过了松个难得，看得见的公巴帮什么人呢？今年全部的出个生病，行动得得了，这个头些真哟。啥时候这不是龙个爬山等看着了，个不，龙个人前面的一个人哟，点那波顺街。 阿龙阿人参谋的一个人要难，啥意思？先把这样没几把能认得。第二，谢龙二二的东西，这那拉人把的，等个个我认个什么的开把些的真的。等个个胜利等入进来跟的东西，你等等你。谢龙二二的东西，这那拉人把的提次，你个差不多没事了。谢的姐，那我这边中个娘别，那把的没不认识。 今次呢，三十个周期，数字参见了，加入动灯扎起来，震动所个节律之地，人不是切了节呢，震动个这个单步是，我们会接这个有别个音。等个确认三周期，龙儿子呢个难，先嘛龙灯的你曾经没不，后面的等的，先嘛从你们的把等震动个这个日子呢，先嘛个别话的。
0: 三十几，龙五这个只那个点呢？这点，托人个设计逻辑任务是硬给三秒。咱们大同列车马车不的，没得了半部分的，先过设计节，人数没得你没得玩，前面的那是送些进去。你看那吧，对这个个大同个刚中学生来，才能动车的那种，连身体装这个把，他们才能当，装这个人可话，说能才能当，出没去了，打个话是个路，这就打个话，我这才能当，说那么人轻易，而跟这个装马当，参观家你去，天南边，你能不得装白？ 从我们美顺街铁路三德西段，全国的路线定用我的拆个了维修的线，我们美顺中华美顺红谷线去了，全国的路线个烂没啥等，牛没啥，俺们就特别你生就给了，年过的都没得啥话，给了为，俺这人就个么弄，咱东我有个些给我家肯等着了么弄，他们给吃素，吃的不是你没啥的，所以人口我们红谷线给，所以人过了啥子，你不得只有个个一个给。
2: Хонгил пейгин гэр цаваала, адэнжэг яртун гэн гэр мэнжэйн. Адэлэх чийг сарэнгэр. Адэлэх чийг сарэнгэр.

0: Та дилаканаян чи чонгракони дамуг тонда камама шонгок тихенг та чонгоки на чок зонсав дянсай на чок та чо ханьерн на чок тондг мушун жучела чман гунгрыгра гаджаман гунг тугзине ва намжинт та тондг машун гунга гурм хана чего тизк чейнд сау имжу та чейнг раштанг корни кони аген памачи кшата тевжинт та ранангм джхиг арабри а ранангм джу махиг Та деваг кыргим дейл го чыкканым дә хигә тани махина раның яцура зонг чымзын ликуна сона дана яңчы чымдык рухчур тегнивзи дымы онер дина азу сона чет та чиг шыкты гра яңна чиг дымыг ганжаг шундан дә махина дымы ругы на онер тазу нан асуңи цадынг маңмазга касыл тондык шундан нара да тукунде чиг чачымг нива юни дымыг чиг еге иктыг савызгым джу да тукунда так чиг кече дина таң ти цук кынга лесин да тонсымдан жок лесин ди сомрыг баран донзым ба тамрын чебра сомрын га кырва тарджа брахи да брахи тонды таркыл ба тамрын сопча чип таркыл алгандык сайрын рап сонун менен чин нин лесин да тонгын шаң чин таң ис чымын хан кынга урып шини нем кынан ба нишкып се демо
1: Сормона мисо да менгу ки чела тэнкл ши дон алогла кэнкур вэчул шекэм тонзи тгма гошул шебали арангэн долми бишин чедик мошил бадан алогну ла нямвэр чэрна нирта взута тини зипи алогну да сарвадан алог сугу чи сарва джики алогла кэнкур штэнкэ сипи инжони сын жогли бали варчим дан мэджу лам дан жомма жом
2: таны бижин чэ тисул чэргэ хин
3: Сонун ошкылыгын унчын.
2: Сонун ошкылыгын унчын.
3: Сарынгырын ямжу.
4: Нянканамба чечу демуина дэрэнэ чэрсэгэ дангавэ цэйб гэд дэнэ гярсэгэ дасэнбэ цэйнэрни. Уоцэгэ дасэнбэ цэйнэрни энэ за басэнгэ. Шуни тэнгдэ ихсанжир нямжуглэ цэнжэ нангтунэг нэдэ чэжэл.
5: Namba sarve nikung malga gangjuk giftani nikung denjig cha mangje jeptin da tonggi
4: Li Changge Azabekistan ge zongling ja chenang
5: Zhuli ji ari jel chu cha ji kong gong me ti zip chu ran jem chin nang
4: Lo dong chuan ge selang zhong qi de da teng zong dang cuo sheng ke le men yuan zong de dou shi bi xi
5: Cuo mu xiang qin de chong da da ge du dong ju ji ke li jia bin de ge ren fer la ru ge ma gen zhe dang
4: 총문등
5: ཁྱི Tarti Tungi Nikon Jian Wa Kunsi, Ajanduka, Gulhu Ayam Tu Jivatar Pibjin Yule. Totota, Mujatang Asmi Obe, Longkurji, Gurachi Yamna, Lodu, Renin Duntwe. Nin Chika Dinna, Jiunja, Longkur Sami Dunbe Luki, Mambura Shiva Nijinja, Jonchir Chetishika, Domanja Dachika Lukjula, Kurtup Shetaba Masle. Nikon Serve, Longkur Sayani, Sambu Jetia, Zostanang, Dachu Shetwe. Tarta Jonsa, a little to Jerin Dun Tundra, Dinanga, a little to Jeff, Janjung Nikonji Dun Bayene. Nirton Jenny Lonia, Nirton Nirsti Livery. Low Jang Mangore, a Ranger Jeff, Janjung Nikonja, a Londum Chenkuja, Londun Sle, a Devanis Parvatanga. Do a Tambum Jilly Welty, Gola Shave, Janjung Nikonjikija, Malgiftene. Nirton Nirsum North Hepty. Rangel Jeff, Janjung Nikonja, a London Tunkurja, London Silje, a Jonja, a Loka Jia, London Tunkurja, a London Silsen Bibdersle, Totan Borf Jacal Ugalde, Lord Jerangjinja, Melo Ugale. Mungra Jonsa, Janjung Nikonja, a London Tunkurja, London Sle, do a terrible money, don't shave Jelani was in Shanghai. Gola Shave, Janjung Nikonja, a London Tunkurja, London Silje, Jacatam Sla. Rangel Jia, Nikon, Rangko, Rangjul Tapsle, Vjachi, Vjachi and Taf, Dambora Sonsim Tapre, Dachur Nidimshi. Jeffji, Wim T. Chapsin Yankaf, Damur Shungatanga, Gola Shave, Nikon Kostun Gosinap Tapia Nibuwe, Jungge, Nyansi Chicher Dambia, a Jangdo Nikonje, a Jilin Shiftele. Nikon Dingna, Huam Jordanga, Jeso Pejija, Chuyong Dambia Yule. Munchle, Nirton Jujadore. Jesse Fujas Jim Pinje, a Jacob Pijitanga, Danger Way, Tabji Jem Totsuni, Nikon Zafjil Jas Arjitanga, Nikon Kostul Jas Arji, Nikon Luxil Jas Arji, Nikon Dixul Jas Arjitanga, Shogo Yoni, a Jeffin Yamni Jetatonga, Nikon Danger Jar Tabji Sarabji Tomertoni. Loman Pedra, Jesse Fujas Jim Pinje, a new Pijijan Jerdolajini, a Jeffin Kalchina, a Raptanga and Banana. Nikon danger jar, Tarji survey non twintanga, Lurlina, a gentle mebre, pensum jets of Tangni, a ranger jar, Nikon pigilla, a gentle mebre, Togl Saram Jumatanga, a number Sarato jere, Chertumshi. Kunge, Dursum Tanyuntanga, a danger chuchi, Nikon Malgia, Gangjo gift in Jene, a ranger jar, Nikon Sarjia, Zogul capture in Batanga. Jacob jar, Nitsala Kanskine, Hunabsine, a jess of Dorje, a ginchumshi de. Nikon Malak Sarva, Changultanga, Zirchim Sheikh, Jim Josatarte. Nikon Dangerla, Ganim Shigishiftene. Yenang Mangurim Hula. Hubby Shuan Kasserta, Doshim Narkaway, Kungi, Nanjif Dantone. Nikon Natun, Pijitoja, Tajir Natun Yila. Matsi Hula, Long Lotanga, often Sarpif Shikra. Rujimbe Lantre, Tarta Dina, Tonja Yamadre. Dim Tonsa, Solona, Matsi Nikonja, Marta Davimbe. Shafjur jenipa dunflip shiggi. Ngipartu dhagsang tanga tanyung pijijia lamur shujia jinchung shiggi. Lu sarvi chanla rangjil jia dhagsang nikonja dianjin zikshim shikha jimchuk sifshini. Wujung nagchira zhuwabjia jenjia ujul lundun satsik shiga arli jia ngagsi disil hipa tanga. Melung chimbo chichu ngashtunga gubjia nirbdana yungsa dhigubjir shi tsarung yini. Dhagjini langjib shungji luzhi dhagsang lundi Do don't shirk any, she was doing don't away. Dalorem so took a long look danger dinner. So jill jay, young look danger. Shang smile, a long look often a danger swear. Long a chunk of junga via sanding a gold jib sheep beer. There's some niconja, danger chief dangerly. Sango toy shooks of your dear, often bungalow, merv just on yanja, gungerjung torgant and zingy. Dunham a jam chief shooks and gurdu she dear. A long crutch him boar, jelly of jazzamja, a jungle jam to junior, the rest of Nikonja, Kortu Niba, the Mare Chirpsine. Tarta, when chilla mummel long tongue than nippy if ye tongue tongue, jam tongue, tongue jeer, a jungle, a long do a rawa chimbuch than Jersin Yule. Along Dung Oswa, Nikon Survey, Along Dun Chenkurja, Long Dun Sil Jason Beer, Dirtsle, Gentil Maple Jim Turswa Dungtani. Along Dun Himone, Lokjul Himing Gursati, Dorte, Nikon Survey Chil Tapatanga, Wifjul Yaputabre, Ganin Jetter Shetame. Talora, Aloka Jenjin, a gentleman Dictionary Chung near Jim Josephine. Mungra Wojong near Guantunga, Taji Zostan and Junior Gay, Dictum Shaving Gully. Gola Shaway Sango Chim Toya moves in Ton of Zostendere. Hokarcha Gully Mungorer, Dogim Torganga, a young dog Lokiti, Jelly, Nirton Tibjaska Sriope, Guangdong Tang, Shangang, Omen James Hokichemur Jeltaway. Mungra Rangelja moves the ton and Gallim Jeff Jirantilla, Jelly, Churchigli Gully. A Loki near Lamadia, a Rolongani, a man of Dolumja, a long Lotanga. Jinker Shonsin Yanni, Dreche Chalogia, a local game called Hatan Chiwi, a waker sacked of Jelly. Long a chunk of Jonga Vijanga, a Rangelja, a Logiang of Tonga, long a chunk of Jujavali, Vjachi, a Zepchi me parjetanga. A Ramdi Lotandi, Loh Jiranga, a Rangelja Chetulaje. Dua, a ratum chilka, Loshu the game cray, Dachu Chimbo Shajerly. Dali Tente, a Rangelje, Nisuk Legion Dictum Shetle, James Joseph Dunga. Mungra Yonja, Semchen Gode, Jim Jimbe, Chenton Nisuaja Chune, Dua, Domshin Ganis Hassani. Gola Chave, Antampur Tive. Nisu Lakserva, Anishinia, Animampur Chave. Lee Chi de la Dodija Nisutanga, Qualunga, Nisu Nomtersua, Nisu Lakserva Natua, Gola Chave, Dental Telhemia, Nikon Servia, of Denir Sansala, Gepel Tongire, Nipakal Chintone. Rangel Chita Tunga, a general Tabjil Piji Hitchin Tangia, a long Tanga Oswa, Nikon Servati, Tangisre, Chi Chi Wichu Shajirakin Tanga. Tata, a jetang tenija, Vjachi of Jachia, a lochu the gimcote, a general care, Takara Kundu Pichue. Long a chunk of Jongavia, Zanitul of Dantone. Nikon Servia, among the Jukunstan like him tane, near Tong Songa Lord Hikwe, a Rangelje, Jerdo Mambia, Nikon Kofu the Jachunde, Tarti among the toy, a dabchi pargi. A jambo Nikon Kofu Nipa Jim Tunga, Cherubsini, Jongilija Dangrujana, Nikon among the Dambundangi.
4: Adangavi 中国书记乌兹别克斯坦首登念的亚克尼基总经跟塔吉尼特勒泽松西尼查斯特勒潘森以及杰夫登的东亚登潘森塔吉的亚克尼基尼牛聪恩的东登内空同空念的林念特勒末次的时候尼潘念的当时的当地中国当乌兹别克斯坦瓦格里克勒基根正做边子正的正正哈里蒙布托布尔跟的东的有 当时的亚细尼文有人在前往的时候你接受我们如果你当时不写的过来是为中国全部热而得个短缺的心理亚细尼文化里长日的冷天的时候是陪见着我跟的东西阿里伯父的单独乌兹别克斯坦书记中国这个杂动乱他这个亚细尼文化里长日的冷天的时候是陪见着我跟的东西阿里伯父的单独乌兹别克斯坦书记中国这个杂动乱他这个亚细尼文化里长日的冷天的时候是陪见着我跟的东西
5: 说我们听说了他们的来跟他呢乌兹别克斯坦等中间这帮配件和里全部用我跟的懂得有无证龙这车那些阿姐我们现在今天用韩坑的用张卓力机切不得你呢北京的阿里街出家这坑公民提出错别但是扩张机不能严重能爱卓力机不单独呢中华文件这帮单部等爱就用这里
6: 中华文件这帮单部等爱就用这里 Tavan Nadun, Junki, Divi Campin Chuja, Deva Yimbi, Junga Wajam Divi, Chi Gulchivia, Nadun Jene. Arif Shuji, Junko Chika Satuna, Damsung Shia Batanga, Tavan Nadunla, Jutla, Zamnin Zambatanga, Tushu Yopo Shibi Riva Yule. Jolly Jif Dantune, Junki, Jong Manchinchi, Ari Yeltsutanga, Jong Shi Chir Tungatanga, Samu Jiritanga, Pantana, Samja, Halimampo Shindu Yule. 这么难把大堂啊参着用完的中华文人认真中学把等啊加克尼家成这个理工文人啊冷梦等啊三路也得学习了各部同人判托有了阿里不学借东西等他们把等啊几乎啊中国等啊中国批借了年增学别的话等级阿里这么看里蒙博中国的参着用了啊嘎不是学习用了
4: 你吃的甘肃当吉林个所有的龙岩长谷的中阿湾古村比切顿的三级的竹部的村的地呢三那个龙岩长谷的中阿湾咱的那么个地培吉个么根本等做那林根乐得的讨论级这路当是不是中给了个当日不见个甘肃个李恩巴病者龙岩长谷中阿湾的个不是甘肃个当日不见个通里马浪这个巴等参数个相亲的多不得人用你人这个正邪巴 内空个相亲多不得人这个证啦跟着东阿苏个说这个栏目个呢做那林根等做那协谈做那里的个几国这个协巴等参次了多不得等如里多不得总空多不得相亲电力多不得忙着接顿接色东为给学了得当是不是呢黄州的彼此同等内等等政策他们盘弄的领听用我的跟着东阶人毛为罗恩等 甘肃个甲壳跟红土的组成理论的错误比较大，这个这个人比团里的错误这个证件也罢等，当然个整团前头的乡邻偏见核心等呢，你从什么角度来的？哪里等我错了？十多个说团里个的错误全部这个团团个过的这个这个一连的来的做领些吧。 内控三万等个年纪跟该区全部接六十多岁呢，甘肃个六湖北的东阿等，甘肃个六江西的东位，内控三万是东卓那么个你真吧？阿妈今把这接控松就等接种九十东阿等，阿妈那不多那么多，这里去东这个家这个龙国个县这个那个啦，用你这个真把这些的，家口那不这接监控的这个这个的，他这个担保真接的。 吉林个使用大部分他的同一个三万种物跟得当，龙岩长谷的中阿伟告诉，吉林个黄村偏僻等三十多个跟得了，啊，忙起点起的说说完，俺那么个呢，做那那么个次了，你是么过这个时间，一路等的呢，彼此同一个呢和偏僻等阿等，啊，冷库的同里的，啊，这个呢，这个内控三万几物跟得当了，咱们人比谈次呢，同里间个电视真把等，里等呢，这个呢当强力，当然不你说。 夸应产城，今年做政策中间的团里所用的，也是等的团里这次的历史跟不团里联盟大学的南京学部跟得当。忙为罗安人，吉林个做那做政策什么等啊，做那里的这什么家人家进贡等，过这个些把等，等着整个省里全部配件东西，人穷心呢，这个团次了，加码彻底样的来不了，跟得当啊等，内控马那个三万这个的，加个个成都内控团里个托啥真吧。
6: 长春个当日间个中秋的村，这个镇啦，跟着东阿街西呢，长谷的三日的，忙出个去村的把等，阿那个特别，得去叫中里是几日刚特不下去。兄弟们，从我们家三姐过了年之外，阿大阿位七不得年嘞，相亲等个手续全办，身上劳动穿起，是能中起来，大堂啊，回这个活这个让兄弟等哎，坐不下我这个让兄弟来，没人总带，甚至大把应等这个把等哎。 乐福特学别，托不中托不说说学了，多学不懂哎，怎么东西？艰难就单独嘞，这些不就是近平姐，什么这大娃样等这个把等哎？乐福特学别过节，也不是个亲等哎。从我那读书不能学个节，从小个亲戚工作呢，托不中等哎。乐福特当时不学个把等哎，用顿的等这个把等哎，阿蒙啦，不得是了真吧？参那个当谈别，几特学吧？单子呢，你这不就接，接了下空的七不学吧？ 相亲等呀，过程是个政治个，学位浪费下学问呢，多去学吧。托不中南亩等啊，过啊等是不能呢，看不学啥时候学吧等啊，学不学南亩等啊，那个这人我不学的，托人这个啦，根本不懂啊就不学呢。托不中托不是也政治的，别村托也培级级，政治啊你是不就的？大同的中啊，金阳中的嘞，甘肃安的话的，劳动穿的这个正皮马特别，我吃了连顿的电视送呢，开了一间干口味。 我吃了钱不等啊，你们吃不着，老师教过人等啊。同你培养你吃了，参军一百年级。托儿跟个正式的我吃家，别了个严肃了点呢。都是跟个村户呢。托儿跟个吃了这些别，啥空间，解决了别的个农民呢，为学了人不批的。正式的我吃家，连村的门城啊，人上等啊，人通盘论了，跟得了东啊等啊。相亲不能个，第一次没事别出门的，东家都不是公啊。 대외 탐험 환경 폐지 등 도업적 동화 집시니 대만 할리망보 아령 사니스 리십 제바 등 만프랩 진지를 용어래